Ayoko kumikal. Kulay garjwira kaslama. Chan san. Kaya ko kumikal. Kunay gar. Tui rakas lima. Kacharyo.